0: رمال کو غوری رخاو شیک چری اوخ خکاکو خچوقا پتاقری تسیخ شقطو اری چی اوخ من کا قصاش تا چبیل تقیب ویری تسیخ چشکی بیخ ریان خلیب اوتس رمال کو ری رنو خیل مکاخ رنو خیل ری منی منیک تخ کو توخی بلیل لکوخ کوین کو ری ری اوخ کو خانی مخیک ویری اوخ من کا قاخ تاری کولو تخیم ری وی کولو تخیم ری شو مخیخو بیشیک ری اخاو شیل کتکوری خیکی باش چیو بیشی کمال ری شتویک ری دیوز شو یاو چوقاب ری کی تیخ روک تق کتبل روک نی ملخ تق خستق روک خخون تق مایبل شاس پرانو خیل ای شو قخی رومال خخون تق و سیپنک ری تیوش لخوش لباشل خیری خچا کراخ ریاره خینکوت ری دیوز من شو یا تاری وچولیو چری که پینا چویق کبیخ چکیچ ری انخلیب ری وچولیو چک اقتیخوخ اخری شان خون ویناق با خون کلی بل شود سی باخ ویت سیخری
1: خاص و وچری ویناق چری ات کن اتخری آره چا ویچ اون خاص و وچری و پخوری ویناق چری ات کتوک ایل چیچ ری ات شاکوخ ری آره شاس نیت چی نخو بیق چکی وچری ای انخلیب شایا چیچ ری آره ری قیخیل ایری نیما لخو بان تخیک ری ات رونو خیل شاکوخ چو شیر رقن
0: اری تق چی شکوخ رونو خیل چو شیری و کوینیم منکوتا خون خاصو گوچه من تک اوچو شهری و کوینم خی قس تسیخ نکوت و کمیکری محاق قیلو و رنو خیل کوچو شهری و کوینم کتکوری ریاره چش بانچینا نیتز خوبیق چکوش ریان خلیب ری خسوس ریوخ کقیل ریاره کوریو قیخیل اینی ملخو بانتخیک رومال ری چه شوکش کولیخ ری کمیکال رومال ریو سیپانیک ری دیوس رخاو شیک چه ریاره Retama chrikamikal, arech utz chikech konohel ruinak. Kastzich nakot che utz. Cheri are, krach hukam kibesi balach e al kuala shelab, parik ihil. Riare, che arech bono ronohel, e cherra hau ronohel. Sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare cheke tioshrisashik, hunam rikimahibal. Rumal kuwaweri. ریاره من که کش تخ اره تق چی ایش وچلال کچا چی کچ اره تق چی کو بیخ
2: ری این که یه نو بیشی کریا بی ایچ کچ ری ای وچلال چی کشال ری کمون تیوش کن بیشان نوا
0: ای شکوخه
2: کن کو با نوا ری نو کوش چریخ
0: ای خمول چی کو بیخ
2: او کالی کورال ری ری این اری ای الگوالا شلاب چویاری دیوز چویچ
0: خینا کوری خیخاص ری ای الگوالا شلاب کو خونام کی کیکن لے خونام کی بقیلال شو خیر یارے رکوا وری شکوینک شو کی سیخ پویری رخاوری کمیکال رکریو کمیکال یارے ایری رخاوری کمیکال آرے دی کشتوک ایری کریستو رکریو کمیکال یارے شو تو کی گوچ کنو خیل ری گوینک چه پرو نو خیل کی کسلی مال ایشی متلک رو مار ری چه کی شیم کیب چو گوچی کمیکال ایشاس پا خونپا ای کسوی ای یوتو لک رو مال ریچ چن مالتا کوک ایل لو چکیچ ری ای انخلیب شانی آره کوک ایل چکیچ ری ری خالیل ری ابراهام رومال کوا ویری شاس رخو شیکوی شی آره پرانو خیل خیری و بنتخیک خچاری کی بنتخیک ری ارچلال آره شی آره کو شیک نیم چوچ قخاو رک نیم الاخ لغو قبالو کوش چی منگو کش تری و تسیخ چووچ ری دیوس آره تق چی شاس کو تخ ری خیتا قماک ری سیوان تیلیمیت ری آره چشو کش کلیخ ری کش که کوین ری که طبن کوک ای کویاری رخوشیک چکیچ ری خچین تق که کش کلیخ ری کش
3: هبریوز کپیتولو 3 شاخه کوری ایش تیوش رتق اچلشیک ری ایش چه ایش سکیم چکاخ چی تقو بساخ با وچ ری اپوستول ری نی ملخ چوچ قخاو چی ریش ری قکخونیک چی آره ری خیسوس ریاره چه من کو کش تریو تسیخ چووچ ریاره چه چو شیسا خیری ریاره شقو خی خیری خچاری مویسس چه من شو کش تریو تسیخ شاس پرانو خیل ری رچوچ رومال رچ چه ریاره شیدی تخ ریو سکیل چه آره نیم چیناد و غیهیل چووچ ریو غیهیل ری مویسس رومال رچ چه ری نیم الاخو بنتخیک ری اخ بنالخا شاس آره نیم الاخو بنتخیک چینا چووچ ری نیم الاخو بنتخیک ری خونخا خینکوت رنو خیل خاک و خونگوی نق چه که یکویک Categori riah yeknel chrech ronohel wechuleu areri dios qastikh nakot cheri moises man shukeshtar yutsikh shas pronohel rechoch khari khas khun akhpatanihel arech kekotakhik ronohel ritsikh chera haushik yaubishik Categori ri kristo riare khun alqualeshel man shukeshtar yutsikh shupan kamalbe parirchoch E ukhri riokhrochoch we kokhkanakh pariuchqab e pariuki kotemal riqeyebal rumal kuri khachaku bihri tiosh lahushlabishel
1: Owekh ikhri we shitari uchapal mi bankoch resh riwanima e khas pariuchokh pariuki ikhri kash paritsinali kalakhulew Khavir yetach ki bankash chwech e shikintakhchi khbari makakh aretakhchi cheshilitakhne kumal rinuchak pakawinak khuna Rumal kuweri rein shaktakh weyawal chkech we khalil re eshimbir ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshketa makhtari nube kategori shinkohri nutsikh pari weyawal khaye riare manki oktakh pari wushlanem
3: qas utri lik chi banaish achalishik uneko khun chi shol riish chei tsel ranima kolik riare ri kakuwinik che nakh kabegui chitri dios romal che makota ukohonik Shane chi ya i chuqab chibil taqiwib, ronohel taqiq, are aqtsiq hum paku chiq we hum kamikri, are ch mankota hun chi shol riish, che ko hun ko ranima romal rimakaj. Romal rech cheri uj, shas uj ko pari Kristo, weri uj koj kanak chika pari uk isbalil na, pari u chuqabalil ri uko bisibal qakush, hacha pari nabeqa kohonik, are taqchi kabishik.
1: Pawek ikhri, wikita ishri uchabal, bibanko chechri wanima, hari khachak pan parichok.
3: E khachin kuri, che pari nabesh ki tari tzik, e pari ukab, che chokhinik. Lama na areta konohel rishier ulok pari Egipto, romal ri Moises. E khachin kut, rishe perro yugual chikech, chi pari kawinak khunab. Lama nchikesh tari are, che she makunik, katekurir ki bakil, tzakkan paritzinalikulew. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushanem we man chikech rikachin tak man shani mantak shahe kuri riuch kakilo che man shekowin tak shiokik romal rech cheri are shas shikikesh rikitzik cherech are Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib we kamikri chek ona uchukab rikikibam tzik chech Chelok kbana okem pari rushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, khachari are, kakomom hun utsalak kak tzik. Kategut, ritzik chesh kikamo, mankota utsil shuban na chkech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzik kohonek, ramarre che maekota kuk riare, che shetowek. Riuch che kori kakohonek, Ojokinak pahunu shlanem, kheri khachari upim are.
1: Rumal kuri, riin, shinjikibari nutsik pari woyewal, khayye ri eare, manki oktari pari wushlanem.
3: Kategori, ri uchakri dios, ukisom chi ubanik chi pari ubanik ulok ri wachu lew. Shane shast ibtalik puwi ri wuk khik.
1: Kategori, ri dios, shushlanik pari wuk khik cheronu kheltak ri uchak.
3: Shokuhe, kubirchi humul paritzi patalik.
1: Ri eare, manki oktari pari wushlanem.
3: Shahe kuri, sakcha khawuch, cherakhawushik chekyok e khuhun. Eri enabeche chukamik ri utsalakhtzik, manshioktak rumal rech, sheri are mansheni mantak. Ri dios, kuchi khunchik ik kamikri, e kubirchi rumal ri David. Sipak elaftak ik chi aqnok, Khacha tsipatakhik akhsik.
1: Pawekhun qikhri, beri ish kitari uchapal, mibamba apak chechri wanima.
3: Rumal rech cheri Josue, weta shukam ki beri eak israelita pari ushlanem, redios man kachaw techri pahun qikhchi aqanok. Rumal kuri, shas qalak cheko khun ushlanem, ri ushlanem pari uqqikh kayachikech ri uwinak redios. Rumal rech, khachin kok pari rushlanem, Shokuhe kushlan rei che takri uchak, خری خچاری دیوس چه شوشلن چه تقریو چک چقق خوبا قچوقاب اریچ شیوخ کو خوک پا وی اوشلن امری اریچ من کتا خونگوی نق چقق رومال چه اری کبن ریچ کوک ریوی نق چه من شنی من تخ سیخ نکت چه رو سیخ دیوس کوریو کسل مال او چلخو بن تخیک اچی اری سی بلخ که قپین چی ناچو وچ خونچیچ ریچ چوخ چه کوکیب او چلت مال چی کوکیک کپر اکی خچ ویکیب ری قلما ایری قوش لبال شاس کپری تق کنسیل ای پا تق ریو پام باق ایری اره کبان ری قطخ چیخ پووی تق ری کونه او ایری کوچو مخ ری آنی مخ چو وچ ری اره منگو تا خون خسو وچ چیا و تلک که کنخ شانه شاس رونو خیل چنلک غلاخ چو وچ تق ریو و قوش ری اره چو شاس چو وچ ری اره رخوشی کبان ری قطخ چیخ پا قوی ری اخ کتگوری ریوخ کوخو نیمالاخ کچوچ قخاو چش رو گری ساخری پری کخ ری خیسوس چیو کخول ری دیوس چا ککخو با کچوقاب چیو کولیک ری سیخ ریچ ری ککخونک رومال ریچ چی ری اوخ منکو تخون کچوچ قخاو چی مات ککوین چیو چوبیک ری قطو قریل شانه ری اره شوریق کش شاس پرنوخین خونام قوک ری اوخ شوی ما خونام تا قوک پری مکخ روک چوقابالین خوبا پری تم چی ریچ یو سیپنک اریچ ققریقو یک کوخیری اولق قبالو کوش اچ کوخه اریچ ققریق یوسی پنک چقچ خساره چی کو بنار خوشیک یک خساره چی کقاخ اوخ هبریوس کاپیتولو 5 شاس رومال چی رونو خیل نیم چوچ قخاو چی کی شول ری گوینق کیل گوی اولق اری اری کو کی ساشیک اریچ کو بنو چاک ریچ تبل تقوب پکی ویری گوینق چو وچ دیوس اریچ کوچی اخری تق سی پنک ایری خی تق تبل ریچ سچ بل وچ ری خی تق مکاخ ری اری ری که کوینک یو لغا قیخ ری وینق چه من که نو هینک تخ ایری گوینق چه سچی نق پری کی بی رومال ریچ چه ری اری شقو خی سو تلک ریخ چه تو قاریل ای رومال وی تو قاریل ری رخو شیک چه کوچی خخون تق تبل اریچ که سچ وچ ریو مک ری اری ای شکوخه خری کو بنو ریچ تا قوی سبل کی وچ ریسی وان تی نیمیت. منکو تا خون کو کخریب چو وچ و نیم ملاخو کولی بل پتان ری. شوی ریسی که تلک شاس رومال ری دیوس خری خاصو سی که شیک شو بن چچ ری آرون. شکوخه نکوت ری کریستو ری آره من شروکی ساخت چی بیل اقن ریب ریو که خیل ری نیم چو چکا خواسنک شانه شو کم چچ ری آره چه شو بیخ چچ.
1: ات ری ات نو کو خول قص پا وی کامی کری. شاتین ول کو الله پا وی خون اخری
3: شقوخه کو بیخ پا خون چک چی بطلیک
1: ریعت ات چوچ قخاو چی پا خونالیک خیری خاص ری اوچولا خیل ری ملکی سدک
3: ریاره پتق ریو قیخیل بریو کسل مال ریو بقیل شو تاروک سی بلخ رقوخ چی اخ ایروک سی بلخ وال وچ چی ریچ ریاره ری ککوینک کو کل ریاره چی وچ ری کمیکال ایگوری اوچ چی وچ ری دیوس رمال ریو کسل مانیک روک ری دیوس کتگوری ریاره چه شقوخه کهول شل شاس شتا مخ شنیمانیک پری کش کتگوری اره تقچی شپم پری چقطا لخو چیل ریاره شکیک ریچ خونالی که لخ کلو تخیم تاقو بس بل کی وچ کنو خیل ری که نیمان چه ریچ ریاره رومال ریچ چه ری دیوس شو سکیخ ریاره چه نیم چوچ قخاو خاچاری اوچو لخیل ری ملکی سدک پوی وری ری اوخ رخو شیک چه که قیاو بیشیک کی لخ تقچیخ ونه تخ چک اش وسولی شیک رمار چری ایش کمیکری کاش ایمن اوستری چومنیک رئیس رمال تقری خناب چک کیش کوین نگوری چه شختی خاب چک کتکوت کمیکری کوبن نا چینا رخو شیک چی خمول ری نابه تقو چیخ ری دیوس چی وچ ای رمال نکوت وری شی بنو چی رخو شیک چی ناری لچه چی وچ چی کو کوری وا رمال ری چری خون چی مخا کو یکن ری لچه مککوین تری کو تیخ ری و تیخ ری قطبل تیخ رومار ری چه ری آره شاس خونک آلنا کته کوری ری اتقات تقوی نق چک کو چک ری کی واکی کی تیخو ری آره چه شاس رومال ری کی کسل مال کوی نک چه ری لک خوی کوی ری و تیل ای خوی کوی ری تیل هبریوس کپیتولو 6 رومال کو واری چقیا بکن ری نابه تق تیخ پوی ری کریستو ای چوخ پا قلبا شاس روگ ری اوصلا تق چیخ ای مقبیخ چی با خون چیک چیخ پوی ری نوی تق چیخ چی اره ریو که شیک ری قکوش چو وچ ری کمینق تق چک ای ری چیخ پوی ری قکوخونک ריתיחוניק פוירי קסנא אריו קוחיק ריקבח שורי חולומח ריק אסטחיבל קצ'י קמנקיב אריו חונליק קטבל ציח אגורי קקבן נגוע וקייתח צ'קצ' רומל רדיוס רומל רד שסימן לוק טרי צ'רי חצ'ין תחש קוחירי סקיל קוק ריארי צ'ש קינאו אש קוחירי וסיפניק ריקח קוק שקוחירי טיוש לך ושלבישל קוק שקוחי אשכינרי וצלח תקקק רד שרידיוס שקוחי קוק רי וצ'וקב רי וצ'ולאו רי כפנה צ'ויח קביח קטגורי צ'ירוק רונחל ורי רי הארי שצחק צ'יקקר צ'יבאפה וכמול רוק חונקק קיקס למל רמל יוצירי קיפ רוק רידיוס רמל רי צ'רי הררי קיקריפבא צ'יחמול רי וכחול רידיוס רוק ורי הקיקייה פרה יצלשיק ווץ' צ'יקי ווץ' רי ווינק רומל רצ' חונולאו צ'חווי כפגוי סיבלחב אצ'ה קויה אוצלח תקייס צ'קאץ' ריקיק צ'קוהוואץ' וחונולאו רי שעסי צ'אץ' ריוח ציח כבן צ'אץ' אפריו כסבליל כפרוש ובירי קטקו טריש צ'א איש לוקלח פונטנה שעס חרי כחביך פייגוי ראיש ראין כנצ'ומח צ'א שעס כחייך צ'ינה צ'יוואץ' ראיש אוצלח תק חסטק אצ'ה רי חסטק ווואץ' רי קס כשוקמו בי פריקולו תחם. רומל רד שרי דיוס, ריארי, שס סוכילה לך ריו בנתחיק. שמתנה כנתח שרד שרי יצ'ק, און רי לא קבל ריקו שיקוטו, רד שרי תוקו בסיבל לווץ ריו בי ריארי. רוגי תק פתנחיק שיהיה צ'קאץ', אקייה נצ'קאץ', כמקרי, ריה תיוש לתחווינק. ריוך שווי ככך, צ'י וונוחל ראיש שיקוטו בעת, צ'קישוק איל צ'יפריוקיס בליל, ארץ קסקבנתך ריה יבל. ארץ ראיש מניסאורתך, שענה צ'יבנך הרי חצ'רי הרי. צ'צ'י רומל ריקי כוחוניק, הרי כיקוצ'וניק, וכצ'בח נרי ריחי תחצ'ים כנוק. הרי תחצ'י רדיוס שוביך ריצ'יניק צ'רץ רי אברהם, רדיוס מנלוגתך שויר יוציך פווי חונצ'ק, רומל ריצ'ה מנקוטה צ'חונצ'ה הרי נים צ'וגוצ' רי הרי. שחקורי, שויר יוציך צ'ביל הגנריב, אחרישו ביך.
1: ריאין קטינו חיסח נארי צ'ץ דאוצ'יבל, אריאין כמאן נארי צ'סיבלך קיקיאר נא אבוץ'.
3: קטגורי רי אברהם שכנח קם פרי כוחוניק, אשחי קורי שרילו הרי תקציש בנתחיק, ריצ'יניק צ'שו ביך רדיוס צ'רץ'. ריווינך קיקיארי קיציך רומן חונצ'יק צ'ארי נמלכו בנתחיק צ'קיבוץ' יערי. אריו יאיק ריציך רי, הרי גוארי כוחו קיבה, צ'קי כסיק רונחל וצ'וך. קטגורי רדיוס, הרי תחצ'ירי הרי שרח שוקות צ'קי ווץ' ריקי אצ' בנק נרי צ'ינק, וצ'ם משוקש תרירי שו צ'ומח, שו יר יוציח פניקח. הרי צ'רומל כיפ חסטח צ'ם כקשת ווץ' מנלוק תחצ'י רדיוס שקו בנציח, אשחרי ריוך קוצ'י נסי בלח קצ'וקב, ריוך צ'ק הקצוקוך ומפניבל חווי קקטו ויקיב, ארץ קסעות סוצ'פיק קיפ קקבן צ'ריך רי היבל, צ'אובים צ'קאץ'. פאווי היבל רי, ריוך צ'ילק אווי רי וצ'וקאב רי קושלבל, חונקו לך קצ'וקאב, צ'שסנח קוקו ביק צ'וואץ צ'יפנוק, רי חומפיו צ'או צ'קום קוואץ'. חוויכי שוק ווי נאברי חסוס, רמל תוקו בסבל קוואץ ריוך, רי הרי צ'קמיק רי חונליק הלכנים צ'וצ'קחאו, רי צ'וואצ'ולאו. חרי חצ'רי ובנתחיק רימל כיסדק. הבריאוס קפיטולו 7 שחי קורי ומל כיסדק רי, ריחו אינל ריסלם, צ'וצ' קחאו רצ' רינים הלכו בנתחיק דיוס, ריארי ששלו לוק צ'או כולשיק רי אברהם, הרי תקצ'י שצלחו לוק, הרי תקצ'י שצ'קתחיק רי יחו אינל, רי אברהם שוטאו צ'יך ריארי. אצ' רצ' הרי שויר רי על קבל רצ' רונוחל, אריו בי חווה וצ'ולחיל רי, אחווינל רצ' נימלך סוכיל, אשוכוכי ריארי, אחווינל רצ' יסלם, אגורי קוביך, אחווינל רצ' נימלך וציל, ריארי מנקות האותת, מנקות האונן, מנקות האוכר תקרתית אומם, מנקות המחיבל וכיך, המנקות הוכסבל וכסלמל, ריארי חרי חצ'רי וכחול רדיוס, ריארי חונליק הלך צ'וצ'קחאו, צ'יגולם פק המקרי, נימלך רצ' רי מלכיסדק, ריארי צ'שי עתך צ'ש רי צ'קוך רומל רי חמם אברהם. קסציך נקות, צ'רי יהיו כחול רי לוי, ריארי צ'ש קיקם רי צ'ושכחה ויסניק, ריארי kokukri utaqnikri pishap cheshas kikikamri rial kabal chikechri siwantinimit waveri kubih chek kikam chikechri ekachilal punetakshu ukheri are elanak ubik pari ukinak ri abraham kategori rihun cheshas mankota wi pari rihalil riare shiatak cherechi al kabal cherechi abraham kategori Shuternebeh rihun che kotari che nekruk. Kategori kastihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pohabrinim. Kategori goralri, riha chihab che rech kamikal. Kayatak chikechi al kabal. Kategot chilari, hunri che kihik bashik, cherih che kastih kasalik. Shakuheri levi, riare che kukamri al kabal. Riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumarre cheriare, kochi pariukinak riumam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolushikriare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pario kowinem riuchuchka hawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishap, che shiach ketch risiwan tinimit. Haskuche, cherahaushik cheke pechina hunchik chuchka haw, heri hachari ucholahil rimelkisedek. Emanjerita jejas riu cholajil riaron, Rumal rech, chechas aretak chish kestahri chuch kahawisanik, Rahawishik wish kestahri pishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi, Riare rech hunchik hukat, echerech we hunkatri, Mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalah e tamtalik, Cheria hawshel rech riu hukatri huda, Efuwiri uhuqatri, ri Moises makota hunzih shubih buwi, are takchik chaw puwiri chuchka hawisanik. Romalkowa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuchka haw kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetah man chuchka haw tah romal hun pishap rech bakidal, shane romal ri uchukab hun hunalik alak kaslemal, kas romal nakot, chebin wetzih puwiri.
1: Riat at khunale kalaf chuchqa haw rech ri wachuleu qas khiri khachari ucholakhil ri melkisedek
3: rukwari shupatakhri nabe pishab romal rech mankota uchugab eman utstakh romal rech cheri pishab mankota khun khasu wachu bano che tsqatala khutsil romal rech cheri pishab shakhuno kibal qech bakhun utsalakh qiyebal china e romal we yabal ri ko khabru pri dios Kategori wari, shasruku yeik ritzih rienik achchik, sheushik echuch kahau, emankota tzih shiachkih. Kategori riare, chuch kahau, romal rech riare, shuyari tzih chrih, eshubih chech.
1: Riahaushel shuyari utzih chawih, riare mankuk eshtawa wari, riat, at hunalikalah chuch kahau, rech ri wachuleu.
3: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapal qab china kategori rienikakh chike chuchqahawib sibalakhiki romar reche areri kamikal kabanou chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuchqahawisanik ruk cheman ke kashtakhtawi romal ko waveri kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alakh kolotahem chikech ri khachin taq cheromal yare que opan rukri dios romar reche kaslik pajonalik karech kichau rukri dios rech taqobisibal kiwach jariu bantajik rini malach chuchqahau cherahawishik chakachri uch dios lahu bantajik sukil chachoch tasatalik apanok chikachri ahmakib ni malach pakwan chinachu wachrikaj man rahawishik tacherech cheranohel ich kuchihun tabal taqob hachari anim taq chuchqahawib Cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukab, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are takchi shuchikrib. Repishab kiushisak enimak tak chuchkahawib, eri eare, ehahuntakachihab, cheri etukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chugochi aganok repishab, tsakatalahubantahik kuban cherechi koholshel, chubekih chubesak. Hebreos capítulo 8 Rinimala hukush ritzich che katakemu lokubishik, areweri, چری اخ کخو نیم ملخ قچوچ قخاو ریاره تو یلک پری رکیقاب ریو تم ری نیم ملخ چیکخ ریاره اخپتا نینل چره چی تیوش لخ کولی بل اچره چی قسطیخ لخ پانی بل چیاره ری اخو شل شیکوک امن خون تاوی نقش یکوک رومال ریچ چی رنو خیل نیم چوچ قخاو شو کیساشیک کاریچ کوچی اخری خیسی پانیک ایری تق تبل تقوب شاکو خری رخو شیک چی ریاره کخون خاسو وچ کوچی اخ و تاری خسوس کوچ وچ ریولیو ریاره من چوچ قخاو تاری رومال ریچ چی کوچی خخون چی کیکچی اخری خی تق سی پانیک خری خچاکو تا ری پیشاب ریاره ری کیکی پتنی اخری وچ بل ایری امو خری خستق ریچ چی کخ خری خچاشو بیخری دیوس چچ ری مویسیس اری تقچی شو مخیخو یکیک ری پانی بل
1: چاویلمپه اچابانا رونوهل خری خچا ریشکوت چاواچ پویری خویوب
3: کتگوت کمیکری ری کریستو کوخو نیملخو پتان روما ریچ چاول پوی خون اوتسلخ چپل قب چینا ایوه چپل قبری وکو تخینق پوی اوتسلخ تخ چینک چینا ویتاری نابه چپل قب منکو تو یاب من رخو شیک تخون و کب چپل قبری ریاره گوچا خون سیخ اکو بیخ چکیچ
1: کپینا خو خون تقیق چار یا خوشیل ری این کگر را چوچ ری اسرائیل ای ری را چوچ ری خودا کیم پان چینا خون کاد چپل قب ما خون چپل قب تخ خیری خچا ریش بان کگری کتاد پاری خون ایخ چه ری این شه این چپ چه کی قب ای شنکم کی بے اریچ کی الو لغ پاری ایخیبتو رومل ریچ چه ری ایاره من شکانه تکم پاوی چپل نو قبری شوخو خیری این شه این یا کنوک چاری اخوشل و چپل قبری کیم بناری کوک ری راچوچ ری اسرائیل چووچ چی اپنوخ و خیتق اخری چاری اخوشل کین کوخ ناری ری تق نو پیشاب پاری کی چومانک کین تیق ناری پاری کانیما ای این ری ری انکی دیوز ای ری ایاره ایاره اینو سوان تی نمیتری پتق و اخری من را خوشک تاری چه خونوینق کوکوت و چیخری چکی وچ ری ایوینق اون چو وچ ری رچلال اکو بیخ چا چوب و وچ ری اخوشیل رومر ریچ چه کنو خیل ری کی چوب نو وچ شسک اپاری چوتی نو بیک اکو پنا رو ری اینا بیال چکیچ رومر ریچ چه ری این کن سچ نا وچ ری ری کتلال ایمان کی نا تخت تا چی ری ری کیمک
3: اری تخت چی کو بیخ کاک چب بلقب شو الخساخ نکوت چه قیل ری نبه کتگوری ری قیل ایرین موتستخ شاس کسشتخ نا اوچ ری ابریوز کپیتولو 9 ری نبه چه بلقب شو خی کوری و قیخلشیک اک اخون او کولیبال بنام ورال چو وچو لیو رومار ری چش سکمشیک خون پانیبال چه ریخ ری نبه پانیبال اچو پان و کولیبال ری کوری چخبل اری میشا اچ وچ ری میشا کوری خیتا کشلنگوا و کولبل ری ریو بی دیوش لخو بنتخیک کتگوری چریخ یو کاب پایو کوخون پانی بل چیو بی ری دیوش لخو بنتخیک چگی شول ری دیوش رتق کی بنتخیک چلاک اووی ری کولی بل ری چی اوز رتق کنو بل ری کولی بل ری چی قن پوک اری تیم ری چی چپ بل قب چیک رونو خیل چوکوتالیکو وی چیچ قن پوک ایچ وچ کوخون قن پوکالاخ قبل چه کوری مانا چوپام ریو چی می ری آرون چش دوشنک ایری خیتق میشا ریچی چپ بل قب کتگوری پوگوی ای کوری انخلیب چه ریچ قهیل چه روک ری کی موخ کی کچقو وی ری خماری سی بل کتگوری کمیکری مناره تا چیو چلو شیک و رونو خیل وری رونو خیل خواو بنون وری ریو چوچ قخویب که اک رونو خیل ایخ پر ای نبه پانی بل اریچ کی کبن ری کی چاک کی پتان ریچ قیخلانیک کتگوت پریو کب پانی بل شویری نیم چوچ قخاو کوکیک ایشا خمول پری خون خوناب کوک روک ری کی کل چه ریچ سچی بل اوماک ریاره ایری کی ماک ری سیوان تی نمیت روک وری ری تیوش لخو شلب شل کوکتو چه ری اوبه ری تیوش لخ کل بل من خقل تخ اری تقچی کونا رینابه پانی بل کووری خونگو چی بل ریش تق و ایخ ری ریکو خیرق تخ وی کمیک ری رومال ریچ پا تق و ایخ کمیک ری
0: kakyana hujuntak sipanik e hujuntak tabaltoob cheman kakowintak kusukumak parech wiri are chek tsukun chechri Dios egweri shakpishap rechi bakilal chek uchap wiri wa riukia riatinem ernohelweri rajawshikwa kakiswari chikapari uqiche hunkak chek kategori de Cristo shokisashik ni malak chuchkajau rechi utzalatak kastak chek pena chuek kabij weri roman hun ni malak e utzalak panibal che manuqab tawinak shbanuwek e mankot rech we wachu lewch rech shok shas pahomul paritios lak kolibal manruk teki kikel rialak tak kisik onruku kikel riemam tak wakash shane shokik rukriu kikel Ejerish kowinik shulok chikech hun hunalika lak kolatahem. Shako jeri, weri kikikel riekisik, ere kikikel riemam takwakash. Echo koje, likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil. Nimalak chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal ri hunalika lak ushlabishel. Shuchikrib rugri nimalahu chachobelil chumuchri Dios. Riare, kusaknisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arechri ohkuk ichlan na chech rikaslik Dios. Rumal kuwaweri, riare, arech awel puwi hunkak chobalkap. Shperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chobalkap. Echachin tak esikatalik. Kikik amori hunalik alahechipal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahawshik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretakchish kamik rishbano rech. Man kachukuntah, e man koto patan, Are takchik asna rishbanuwek. Shahekori, rina becha balkab, stiketah riu mahibal, shasru kikel. Are takchish bitah romal ri Moises, ronohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekang takmang wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiah riwuch chech, shuchikikiah rib diare, e shuchikikiah konohel riwinak, kategori kubir.
1: Arewa rikikel rech richapalap che areri dios shkohou chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiah ripanibal, eronohel rihastak che kokisash pari ehlanik. Hari hachakubir ripishap, ronohel kachachobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwa weri, nabe utz che rikhastak uwechibal, rikhastak kerikhtak chikak, kachokchobashik hacha weri, epaukab utz che kachokchobashik rikirikhtak hui chikak, kateko truk hun utzalak tabal takob china, chu wechri tabal tak takob che rechwe wechu lew. Rumal rech na kuri, rikristo manshok tapo hun tiosh lak kolibal, che ukab winak shbonwik, Hun kolibal che shaw wachbal rikas tiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chukuchi Dios, rech takobisabal kawuchi uch. Eman shata kuchi hrib, kita kumul hachakuban renim chuch kahau, che kokronohel huna paritios lak kolibal, eruk kikel che mon kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumul kurik kash. Chikas pariu mahibaluloq ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlalhisaq riu ihil pariu kisbalil, arech kuchupu wachri makah, are takchi si are are kokik tabal toob. Kheri khachari ki banik ri winak, che sha humul ki kamik, kategori kiok chu wachri qatbal tsikh. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, ri are shu khachri, che shapo humul, Arech kuchupu wach ki mak e kisi wan taktinamit. Kategori, pau kamul kukut chinari bri. Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chiki wach hachin tak ke yeem, arech kuya ri kolotahem chikech. Hebreos capítulo 10.
3: Pari pishab, che shuguik olek ri umuj, ri mebil chek pena, man kriqtaj tari, pari are, ri kriqtaj cho ixsak. Ri pishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri dios. Ruk nikaj taq tabal taqob, chek chish ronohel taq hunab. Wetajeri, la manshkikista ku chishikri, dije taq tabal taqob, Roman re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra taqwinak chik, chi paronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makaj. Manjeri takot, ruk taqri tabal taqob, chek chi shik chi paronohel hunab, kanati sa shik rije taq makaj. Roman re cheri kikikel rie mam taqwakash, iri kikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rije taq makaj. Romal kuri are takchiri Cristo kok pawe wuchuleuri kubih.
2: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupu balu wach ri hetak makah. Kateguri ri in shimbih. He ri in petinak. Romal rechi bim panuvi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
3: Nabe kubih.
2: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach taklimakah, manshak amowaktah.
3: Kategori ronohelweri, shchi ishik heri hacha kubih ri bishab. Kategori kutsakatisah chiukok.
2: He, ri in petinak chubanik ri arayibal.
3: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastzih nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wach ri jetak makaj. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, rechup balu wach ri jetak makaj. Kategori, shtuyi, parikyagab ri Dios. Erreyem chi katenari eukulel, kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chi kechi etio shal takwinak, chi pahunalik shuban tzakat eut shikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
4: Arewa we chapalqab che kimban na wakuk ri ere kimban wach wach che aqanok rinik axta ix kanok chari axawshel ri in kin kohna wa ri xetaq nu pishab barikanima e kin tiqna wa parikichomabal e mankna taxta chiri chwech ri kimak ri ketselal
3: kategori are taqchi chupatkhinaq che wach ri makah mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wach ri makah Shahe kori e achal shik, riyoh kori qachukab, arech kuhok pari tiyosh lak kolibal romal riyukikel ri Jesus. Romal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch, gweri kabantakik romal ripayu, e ripayu are riyubakil. Kategori, kohun chuch kahawa huwinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hun chah chok lak kanima, Chuwichono helitzel chomanik, eruk hunchach choch bakilal, chei chachom ruk tzin soch laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, chesuyari utsich, shasman kukesh tariri utsich, chuchok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya ba yi chukab chi bil taqiwib, e wari chi ni marisak chi nao banik, are taqchi ki wilo che naqaq chik o wiri ik che kapetik. Romal rech wari uch, shas pa qanima ki ki yu loq u banik ri makaj, are taqchi qik omom chik ri saqalak tzik. Mankota khun chi tabal taqobri, che ku chupu wach ri khe taq makaj. Riare che khewa ku bunori, shuwi koch ri chugoch khun shibi balak khasu gach, Chiwach qatoq tzik, e chiwach ri shibibal royagwal riqaq, che shasani naqri ki utiheh ubik rey tzel taqwinaq.
0: La kohu inak ko pakchih ri pishab ri Moises, utri chek kamansishik, wek o keb, onoshib gidak chekik yao bishik ri pakchinik. La mangi chomak ta cheni malakkesh chinari chuwachwari, ri takal chiri khun chek u takalekh wachi u kohol ri Dios, eche man kril tari utsalahu kikel, rechi chapbalqab, riku bantiyosh lak chere chare, eshu heche kubih ri tsel chere chitiyosh lak sipanik, Riuh ketamu goch yare che shubih.
1: In rahav ri yabal utoh balil u kashel. Ri in shaskintoh nari ri takalik.
0: Shokuhe.
1: Ri ahawshel kuban nari ri katohtih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariuqab ri kaslik dios. Romal rikash. Chenatak bachi wech ri nabe takih. Are takchi kochi ri sakil iwuk. ריש חון נימלח קש שכוחי יגוק, כוחון תחמול, איש כוח שגוש יעונק, איש שגוש יקש שכוח שגוינק, כוחון תחמול שק, שכויו אישייה יגוש כוקר ככבן קש שקש. רומל רד שרי איש, שינה או אישי בני גוש שרד שכי קש כוליל ריה כופצ'ה. ריש רוקי כותמל ששכוחיק, הרי תחצי שתוכש ריחסתך יגוש. Rumal re cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal chugwech ronachel gwari. Ehun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri riku balik ush ri chugab. Waak ohu nim esuk alach utoh balil. Re ish rachawshik kohi ikochonek parikash arech qaski ban rikrach ri dios. Eshahe kuri re ish kichakri ri uchienik riare. Rumal re chesha hubiq chik. Qashanitz ala hubiq chik. Riare chek pena, shask penari e shas chanim rik petek. Kategori risuk alach nuinak, kouk oslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori, riuk mankuhanimah tawa, man uhreshtari sachbalib, riuk uhuinak, chek ori rik kohonik, aresh kukol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uhiki balil rikiyebal. Are, rikambeha balil chech rikastak che mankilitakta uwech. Rumal riare, si balak shela bahishik riakatit kamam. Rumal rikohonik riuk, kakachobo, cheri nimala huwachuleush bantahigru hunutsih ridios. Ehek uri rikastak chek kilu wach uch, shelu lok rugri mankilta uwech. Rumal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal togo. Chiare ni malachubanik chinachu wach ri rechi kain. Rumal kuwaweri, liare sukil kuchushik rumal ri dios. Are takchi ut shiletak ri usipanik. Ejerinak ot rumal weri, unetak cheriare kaminakchik. Ryukohonik shask chaguna puwi. Rumal ryukohonik, rianok shkamubik shahek uri, manshil tari kamikal. Manshek itaktak, rumal reche shkamubik rumal ri dios. Rumal rech, chechushetak riu kamikubik. Ritzipetalik kuyau bishik puwiriare, che ut shubanchu wachri dios. Kategori are takchi mankotari kikohonik, shas manloktari ut skuhril wiri dios. Romal reche hachin kikibrukri dios, rachawshikrik kohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechriare. Romal riu kohonik rinoe, shretamach romal ri dios rihastak wachche mahaki letahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwachri dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal ryu kohonik shubon katoch tzik puwi ue wachuleu. Eriare shu shok ech banel chechri sukil, chekri khtach romal ryu kohonik. Romal ryu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretakchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, chek yatakna cherechpa ech banik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tachawi Kbewi. Romal Ryu Kohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlangu Nakriare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Heri Shubanri Saak Eri Hakov. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Renimalak Tinimit Chetzakatalik, Kas Chusheolok. Eche areri dios achtzakal rech. Romal ryu kohonik, ri sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, shi are takchi, manu hunab tachik. Roma rech eri are, shuchomach che man kukash tariri utzich, rishchin wari chirech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakakchik kowi chirech rikamikal, shi alash wi eki rihalil, si balachek in hachari chimil pakach, ema loktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri e are, shi kampari ki kohonik, eshaz man shkil tawiri ubim kanok richinik, Shugui noxh ki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish ki bih, che shase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihari ki ki bih, utsukuti ki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios man kikishta chikech ri are, are takchi kubih che are are, ki Dios. Romal re che usukumam chikech hun ni malach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchik ri Isaac, ri shugui ukohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bim chech.
1: Romal ri Isaac, ri atk kohi awi halil.
0: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri Dios che ki wal hisah nari ri ekame naqib romal kuwa wari shi atakh chinari ko holi saak chrech eri are shokik khun wachibal romal ri ko khonik ri saak shuyari te uchibal chrech ri Jacob e chrech ri Esau e sha sare kri la panok ri uts tak khunab chek penari romal ri ko khonik ri Jacob are takchi kamikal chikubano Si utewchich konohel ri ukohol ri Jose, shurukubarib, e shukoyabari ukhlom chori uchimi. Romal ri ukohonik ri Jose, aritakchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri eralkual ri Israel, estakankam puwiri takubak. Romal ri ukohonik ri Moises aritakchi hunalachnoch, ri are shawishiko shipik, kumal ri unanutat, romal ri cheshkiloche hun utzalachnoch, Eri are, manshkishibih takib chuwachi uwuh ri ahawinel. Are takchi itzakat winakchik ri Moises, Romal yukohonik, shupakchih wekbish cherech. Cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut chuwachi ko parikash kuk ri uwinak ri Dios, chuwachi kuk aslemah pake boshibkih ri uhelal ri makah. Shuchomah, chare ni malach inomal ri, Ritzelu yokik shban ri Kristo chuwachu inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atahna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, kaskheri chekril ri khastak uwoch, chema loktah kakilo. Romal ri ukohonik ri are, shokowisah ri Pascua, Eshu chikih ri kikel, are chikamisanel, man ki uchap tari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash pari kiak palou, hechas chakih el huleu. Kategori ri ea Egipto, are takchi ishkach che shuboche heri kikibano, shubikobi ri palou. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, are takchiri are, wukuk ichchik sutim kih. Romal ri ukohonik ri ishok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romal ri che pahamaril, che ukulah ri unak, che shake etzalinok. Katekut, khaschin na kimbih, romal ri che man hamal tawa, wetakingwah kona kimbih china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki qasah taqa hawibal, shki ban ri qatoqtsih, shki kam taq ri chinik, shki tzapih kichir yekoh. Shki qasah ri uchqab, ri kiaqbal taqa, shi animah chugoj shi upuchi taq ri chich rech choh. Kosi balah kichuqab, mana yagwab tachik, kosi balah ukowir ri kanima pari choh. Eshki pakchih kiwach ri akashlan taqa chuhab. Echuhun ishoqib, Shkastak ki gwech ri eki kamanyakib, e khun chikech ri eki kamanyakib,
3: شبان نملاخ تخكش شكيش بركي بقيل منشكاخ تخ شتسقبي تخيك رمار ريت شك كاخون اوصلخ كاستخي بلغو چاخ چنا هنگ اخ چك شكي چي خوچه كتزباش كي وچ هريكي راپوشيك شوقو خيري كي خيتشيك روك ريچيج هچه شوكي ساش بچه شكي اخ چه ابخ شكو بيشيك شكامي ساشيك روك تقوچيج چوخ ري اياري ابي نلش كي بنو هچو قتلك روك اوصو مال چيخ اون روك اوصو مال كيسك ري اياري منكو تخون خستق كيچ ري اياري اكو پري كاش كمار نكاخ چك سی بالاخ کبان کاش چکچ، اکی یاقک کمال ریتل تقویناق. و وی نقری من اوس تخت چوچ و وچلیو. شب به تخت اینالکولیو، به تخت خیب، به تخت ریپک، به تخت ریابخ. کنو خیل ری اره، کنبا کوهن اوتالخت سیخ کبیش بکیوی رمال ریکی کوهنک ری اره منش کریخت ری چیم کنق. ری دیوس شاسو چمان چیولق. خون اوت سال خاص و گچ قیچی اخ، آره چی آره من کیو پنتخ و من اخ کو اخ کوک. هبرئوس کابیتولو 12. رومال گری ریوخ کوچ قبوچه کی اوت سال تقویناق. شاخه کری رخوشیک چری اخ که کیا قبی رنو خیل قان نری مکخ. چه کوستی خیخ ری اخ. آره چ قصرو قچو قاب خک کخانیم پری قبه. یاره قص چقیداری و نیمال قکوخونیک ریاره چه آره و مخیبال ایاره و کس بلیل رقکوخونیک ریاره چه من که کنخت کن پریو کی کتمال شانی آره شو چه خون خریبال من شو شیخت باریب چوگوچ ریه چلال اکمی کری کپری رکی قبری و تیم ری دیوس چیش چومان بچ ریش یاره چه شو چه خوی کش ری چی فکی قبری اخمکیب آره چه ایش من کی سخت رومال ری چه من گوتا و چوغاب ری اوش لابال ری ایش پریو گوخی کی چوغاب چوگوچ ری مکاخ منگی کوچ اوم تخ کی شپن چکا پری کی کل لمنیش کانی خینق تکن پری چیخ چه ری چی چوغاب کبیش چیگوچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کخول ما ویتلاح وچ ری یخنک ریچ ری اخوشل موبان که باگو شاری تقچی کتو یخو رومال ریچ چری خونچ لوغ چوچ ری اخوشل شس کیاخوی رومال ریاره کاتگوری کوک اخیساخ کی وچ کنو خیل ری ارالکوال چه لوغ چوچ
3: کیرخ کش ریچ و تسیل چوچ خری خچای شلکوال شلاب کوبان ری دیوس چوچ خچین خونالکوال شل کولک چری اتات من کوک اخیساخ تا وچ وی من کوک اخیساخ تا ایوچ خری خچا کوبان چکیچ کنو خیل ریش شای شلکوال ری روکچی خونی شق ایمانی شلکوال تاری پریو کولانیم کتگوری ری اوخ ایکوناری قطعت ری شیو ری قبقیلال ایچه ری کیکی که خیساخ قوچ کتگوری ری اوخ که قنیمخ لمن کخنیمن تکوری چه چی تتشل چه رخاو ری ایوش لبال چه اره نیمالخ چوچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قکس لیمال کتگوری ری قطعت شکی که خیساخ قوچ خری خچاری و سقیل پری کی چومبال ایاره ایشاق ریچ که بوشیب خوناب کتے کتری آره کوبنگوری چقیچ آریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصد سیخ نکوت آره تقچی اک یا خون منکو تریری کی کتے مال قوک شانه کخ بیسون ری کتے کت پخونق ایخ چک کو یاری ری او چلق سکیل چکیچ ریکی کچکو خو بیال گوری رومال کو واگوری چیوالی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه منکو تاو چو غب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اریچ منک ساش تری چکو شانه آره اوسری چه ککونا تخیق ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تاو ریروک منک ریل تاو وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک آرچ من گوتا خون گیناق چه ما تکوری اوزی پنک ری دیوس روک چی گیلا با آرچ من گوتا خون کالا خوراب چه کتوش نکو لق ای کوبانا کاش چی ویچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رونو خیل ری خور قس چی گیلا با آرچ من گوتا خون ایتسل گیناق چه کوبان ری ایتسل تک خاسو ویچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون ریکیل شو خر ری پیش بنک تقل چریخ یاره
0: Roma reche na beal kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are.